Tarix və reallıq şunu uxdurdu ki, tüzüm muqum bolsa, dövlət muqum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, dövlət küçlük boludu. Partiya 18-ci qurultiyi və 19-ci qurultiyi da xəliq qurultiyi tüzümünü küçəytiş, xəliq qurultiyi xizmətini yaxşı işləş doğrusu da mühim uğurlaşdırma çıxırıldı. Sosialistik zamani vilaşqan dövlətini umumüzlük quruş yeni səpirədə biz xəliq qurultiyi tüzümü də qılç təvrənmək çın turub və onu dəvr bilən tən ilgirilgən alda mükəmməlləşdürüb, yeni dəvrdiki xəliq qurultiyi xizmətini küçəytişimiz və yaxşılışımız kerek. Birinci, asasi qanunni umumüzlük izçillaşdırıb və yolu qoyub, asasi qanunnun nopozi və izzət örmətini qoğdaş kerek. Konulada, qanun dövlətnin tarazisi, cəmiyyətnin mizani deydiğən gəbba. Asasi qanun dövlətnin tüp qanuni, partiya və xəliq iradisinin mərkəzlik ifadisi bulub, Ali qanun orni, qanun nopozi, qanun küçigiyge. Mən asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq. Asasi qanunnun izzət hörmətini qoğduqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin izzət hörmətini qoğduqallıq. Asasi qanunnun yolu qoyulışıqı kapalətli qılqallıq, xalqının tüt mənfəətinin işqi işqi kapalətli qılqallıq dəb köp qitdim təkidildim. Bütün məmlikətdiki hər millət xalqı, barlıq dövlət orqalları və qorallıq küşlə, partiyələ və icdimai təşkilatla, karxana və kəsbi orun təşkilatları asasi qanunni tüp hərkət mizanı qilişi, həm də asasi qanunnun izzət hörmətini qoğdaş, Asasi qanunun yolu qoyulışıqı kapalətli qiliş məsuliyyətini üstü geliş şərt. Hər qandaq təşkilat və şəxsinin asasi qanun və qanunlardan halqıqan imtiyazı iqi bolu ilişiqa yol qoyulmaydı. Asasi qanun və qanunlığı xilab varlıq qılmışlarını sürüşdürüş və tüzdüş şərt. Dövlətnin qanun boyca idari qilişda, çın turuşda, Aldı bilən, dövlətni asasi qanun boyca idari qilişdi çın turuş. Qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çın turuşda, aldı bilən, asasi qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çın turuş kerek. Dövlətni asasi qanun boyca idari qiliş, asasi qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdi çın turuş üçün, asasi qanunu bekitilgən Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərlik orunda təvrənmək çın turuş. Asasi qanunu bekitilgən xəliq demokratiyası diktatorluqıdiki dövlət tüzülməsi və xəliq qurultiyi tüzümüdiki hakimiyyət tüzülməsi də təvrənmək çın turuş şərt. Asasi qanunni umumüzlük izçillaşdırış və yolu qoyuş sosialistik qanunçıl dövlət quruşdiki mühim vəzibə və ulluq xizmət. Şundaqla, xəliq qurultiyi tüzümüdə çın turuş və uni mükəmməlləşdürüşünün müqərrər təlibi. Asasi qanunni tüp hərkət mizanı qılıb, asasi qanunnun yolu qoyulışıqa ilmi, önümlük, sistemilik, mükəmməl tüzüm sistemisi arqılıq kapalətli qılıb, asasi qanun nazarətçilikini küçəytib, asasi qanun royunu əvc aldırıb, asasi qanunnun nopozi və izzət hörmətini həqiqi qoğdaş kerek. Partiya xalqının asasi qanun və qanunlarını tüzüşü və yolu qoyuşuq rəhbərlik qılıdı. Şuna, partiya özü asasi qanun və qanunla dairisi də paliyyət ilib veriş şərt. Hər dərcilik xalq qurultayları, xalq hökumətləri, reviziya komitetləri, sot məhkimələri, təpçi məhkimələri xizmətlərini qətti türdə asasi qanun və qanunla boyca Faal, təşəbbüskarlıq bilən, müstəqil məsul bolğan halda birdək maslışıb qanat yayduruşu kerek. Məmlikətli xalq qurultiyi və onun daimi komiteti asasi qanunğa alaqadar qanun tüzümlərini mükəmməlləşdirib. Asasi qanunu bekitilgən tüzüm, prinsip, qaydilərinin umumüzlük yolu qoyuluşu kapalətli qilişi. Asasi qanun və qanunlarının yolu qoyuluş əhvalını nazarət qilish təşürüşünü küçəytib, asasi qanunğa uyğunluqluğunu təşürüş,
әңгейліп тәкшүріш қызметінің сүпітіні өздіріп, асаси қанун вә қанунлағы қылап қылмышланы қәтті түзітіші. Асаси қанунны ұзақлаш тәртіпі механизміні әмәлілештіріп, асаси қанунғы четіледіған жәмиет көңілі біліватқан алақыдар мәсілілерге пағал инкас қайтүріші керек. Мәркезнің асаси қанун вә алайда мәмүри районларының негізлік қануны бойынша алайда мәмүри районларны умумүзлік башқұруш, идары қылыш хоқуқыны жүргізішіге дайыр қанун түзімләні такамуллаштырып, алайда мәмүри районларның асаси қанун вә негізлік қануны йолу қойышығы мұнасыбәтлік түзім вә механизмні мүкәмәлләштіріп, асаси қанун вә негізлік қануны бекітілген алайды мәмүри районларның асаси қанунлық түзім тәртіпі вә қанунчылық тәртіпіні қоғдаш керек. Ярлік әр дәржілік халық құрылтайлары вә оның дайыми комитетлері қызмет оқуқыны қанун бойынша жүргізіп, асаси қанун вә қанунларының өз мәмүри районыда рая қылынышы вә ижра қылынышығы қапалетлік қылып, дөләт қанунчылықының бірлікіні аңлық қоғдыш керек. Шыққынчы. Жонгоча социалистик қанун системісіні мүкемәлләштүр үшін тезілтіп, яқшы қанун арқылық тәрәқиятын үлгірі сүріш, яқшы идары қылышқы қапалетті қылыш керек. Жаханда яқшы қанун түзім орынтылса, жахан тініш болуды. Бір дөләтті яқшы қанун түзім орынтылса, шу дөләт тініш болуды. Слахат Эчевичтің бұян партияның рәхбәрлікі де, әр қайсы тарапның тырышчалық көрсетіші арқысы да, дөлтіміз 30 нәтчіл вақыт сәріп қылып, жонгоча социалистик қанун системісін шәкілләндірді. Бұ, инсаниетнің қанунчылық тарихидегі қалдысы муапықият. Өз нөөті де шунымы көрішіміз керек ке, дәвір тәрәқи қылуатыды, әмілет тәрәқи қылуатыды. Бұ, қанун системісі құрылышыға үзліксіз еңі тәләп қоймақта. Шуңа, қанун системісіні дәвір білен тән үлгірліген халда мүкемәлләштіріп беріш шарт. Партияның қанун чықырыш қызметігі болған мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікіні күчейтіп, партия комитеті рәхбәрлік қылыдыған, халық құрылтыйы етекчілік қылыдыған, халық өкіметі таянчы болыдыған. Әр қайсы тарапла қатнышыдыған қанун чықырыш қызметі әндесін мүкемәлләштіріш керек. Ислахат, тәрәқият тәдбірлеріні қанун чықырыш тәдбірлері білен текімі яқшы бірләштіріп, әм ислахатны чоңқұрлаштырыш арқылық қанунчылықны мүкемәлләштіріп, әм текімі мүкемәл қанунчылық арқылық әр қайсы сахәде ислах қылыш, еңілік яртышқы қапалетлі қылып, дөләтнің тәрәқияты вә чоң-чоң ислахатланың қанун асасы болышыға әқиқи қапалет қылыш керек. Дөләт ішідекі қанунчылық білен чәттәлгі четішілік қанунчылықны бір тұташ алғы сілжетіп, тәрәқият білен қауіпсіздікні бір тұташ пылалап, дөлтіміз қанунларыны тәвәлікіміз сұртыды тәдбіғлашқы дайыр қанун системісі құрылышығы түрткі болып, қанунчылық ұсулы арқылық қырысқы үнімлік тақабыл тұрып, қауіп қатарының үнімлік алдыны еліп, дөләтнің игілік оқуқи, қауіпсізліки, тәрәқият мәнпәтіні қоғдаш керек. Системі қарышыды чың тұрып, қануны чықырыш, түзітіш, бекар қылыш, ұзақлаш, түзішіні бір тұташ пылалап, қанун системісі, мәмүри низам системісі, ревизияға дайыр низам системісі, ерлік низам системісіні умумүзлік мүкемәлләштіріш керек. Мәмлекетлік халық құрылтайы вә оның дайыми комитеті дөләтнің қанун чықырыш органы болып, сүпәтке хақиқи қапалет қылыш алдыңғы шарты астыда қанун чықырыш қызметінің қадамыны тезілтіп, қанун чықырыштікі системілікліқ, бірпүтіллік, маслықны күчейтіп, қанун системісіні техімі ілмі, мүкемәл, бірлік келген нопузлы қылышы керек. Нұқтылық сахәлі, еңідің гүлініватқан сахәлі, чәткі четішілік сахәліге алақыдар қанун чықырышыны күчейтіп, социалистік ядролық қымет қарышыны қанун чықырышқы сыңдырышқы әхмет беріп,